te kunem svetom vodom, moja grlice, da ne žudiš za slobodom, ljubiš mangupe. Ja te kunem svetom vodom, kada odlaziš, da me pamtiš, da me sanjaš, da mi dolaziš. Pamti srce jako dobro sve što sam ti dao.

Ja te kunem svetom vodom, moja grlice, da ne žudiš za slobodom, ljubiš mangupe. Ja te kunem svetom vodom, kada odlaziš, da me pamtiš, da me sanjaš, da mi dolaziš. Pamtiš se jako dobro sve što sam ti dao, uvijek sam te lijepo pogledao. Ako se ti ne budeš nikad moj zval, ja ću i

šta sam davno posija ispod tvrdo kamena. Kada sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja prođe kroz neve.

0: Dok sviramo kao bend, primit ćemo jedan poziv. Halo, dobro jutro.
1: Hvala, nisi Marija, i da krisnem. Da se ustati ugodno, lijepo. Jutro sam ti ja za doručak popio prvu jednu žlicu meda, pojio da pokupi unutarnje neprijatelje.
0: Dobro.
1: Eka, on se skupio za puku jednu rakiju, da im malo progonja. I možda li ti jesmo škore. Tako je došlo vrijeme, dobro. I od Thompsona, Oluja. Pa, lijepo.
0: Koja je od škore, nisam čula. Nema veze.

ništa. Bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

Laudetur Jezus Kristus. Hvaljeni si Marija. Dragi slušatelji Nebeskog radija, sve vas lipo i prilipo pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

0: Okano, okay, moj ne bi ba kofiće ime.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Eki tebe.
1: Šo me bon, ne nazoveš, šo se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Stipu me, majke.
1: Šo me bon, ne nazoveš.
0: Jel to nemaš, boba?
1: Šo se ne javiš.

obećat ću, prevarit ću, poletit ću, poludit ću, ljubit ću te dok ne kažeš da. Ti si moj!

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.